0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, leka ngotiwen, Frankie Man.